ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯁꯤ ꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯨ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯪ 1994 ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ 9863102016 ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 9863102016 ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ

ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯃꯅꯤꯊꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ.